Det tog till en krop. Pjen god line OA. Fanplaying online der neden i sipsi shumong. Du er kunne pop sing red up full HD. Metro 105 FM. Pling ni di ti bike up kun tuk ti. Tuk vela.